0: stilla natt.
1: And there was evening, and there was morning, the first day.
2: Lucia är ju en ett unikt socialt tillfälle. Därför att hela den här gången och på midsommar så enas hela det svenska samhället i samma rit, i samma sysselsättning. Från direktionsrummens oaserade salar till tunnelbanan och ungdomsgängen. Man sjunger samma sång, ägnar sig åt samma rit, och det tycker jag är ganska kul grej alltså.
3: This is the only occasion together with midsummer where all parts of the society gather around the same celebration.
4: And Christmas?
2: Jul är privat, va? På ett annat sätt. Men Lucia är offentligt.
3: Christmas is a private matter, but Lucia is the public occasion where you meet each other.
4: And why do you think, why has this happened?
2: Ja, varför, det vet jag inte, men så är det alltså. Så är det. Jag vet inte orsaken. Jo, jag vet orsaken. Jag vet. Det beror på att det är en vardag. Det är en vardag, va? Och man träffas på sin arbetsplats. That's why.
3: It's an ordinary day, really. It's not a weekend, as Christmas is. You meet at work, and you celebrate this together with the people you live with or you work with.
5: Här ska vi gå, Heidi. Spelhåll.

0: Lucio, to gleam, shine, light. Look at. It is day, clear, obvious, evident. Lucerna, lamp. Lucide, with lucidity. Lucidus, clear, brilliant, full of light.
1: For me, light.
2: Ljus betyder ofta, är också förknippat för mig med värme.
1: Means warmth.
2: Det här att nu är vintern som kallas. Nu
1: now winter is cold.
2: Nu blir det snart vår, sen blir det sommar, då blir det varmare, då blir det ljusare.
1: Spring will come, then summer, warmer, lighter.
2: För även om jag inte ser, självklart känner jag om det är dag eller natt. När jag,
1: I can't see, but I know if it's day or night.
2: När jag går ut och självklart känner även jag och njuter av ljuset när
1: I'm happy when it's light. I can sense the dark.
2: Trots att jag inte ser så upplever
1: even
2: jag
1: I can't see.
2: När man går ute i den svenska
1: on dark, cold winter nights.
2: Som åtminstone om man är stadsmänniska när man går ut.
1: For someone from the city.
2: För en del kännas lite, nästan lite hotfull.
1: The dark is almost threatening once you leave town. There are different sorts of darkness.
3: You're not afraid of the dark, you just see different qualities of darkness.
2: Ja, så tror jag. Det tror jag är ett bra sätt att förklara det på. Att det finns olika valörer. Det finns snälla mörker och det finns
1: good darkness.
2: Onda mörker.
1: Bad darkness.
4: I saw the patience, the innocence, the apparent meekness with which the temporary survivors adapted themselves to a fate so unjust that the imagination, normally so fertile, cannot conceive it.
5: And he made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. He saw that it was good.
4: People are afraid of the rain of ashes on the waters kill. Fishermen are dead. People are afraid of the food of a city is thrown away. The food of cities is buried. A city rises up in anger. Cities rise up in anger.